na ano pesu ye shia ye se dia na oni tia se memene de bia no wotwe e kwesi nondu aye apum din efie aha ana ye kapum din ho asem sanse nipa ye ye kwa ye ba ye kwa ye ba nyina